0: nti ma invite anyu to fo bebre
1: okay
0: me de kwaku jasi
1: the legendary
0: ena pj
1: o aso fo pj pj so to nupa
0: ena jojo ahe
1: jojo eh cinema jojo
0: aha ena mia me ba ohema
1: ah ma ba akosia spirit
0: akosia spirit
1: akosia spirit
0: aha yes ankrofo ya vi se ena no metia metna se dwunhu se on se na me di ka ka se obi a wo de nyame ye no obi ti se me fan se Christy mo program omo ye wo ye ni bi e free to wo ko me me mpene sa
1: okay
0: me di me ni me sofo akasa
1: mhm
0: o preach 11 no upon ne di ato aso ti a che kura 2 3
1: me awie
0: ni awie
1: no anu no
0: eno a me no obi a ni asem
1: simple
0: obi a
1: no ko faso ni ema
0: sa emfa wo hunto obi
1: okay
0: e bi se obi a wo se de nyame aye no obu o wa e bon no 2010 kura wo ya de nipa bebere bepo aba obi a nko ni se de nyame aye no ti me de sa time no na me de a che nti se obi be pon sori 12 o'clock ti me fa ho
1: fa ho
0: na che se ne no anu
1: okay ma hu se aye bantima mp honorable francis asenso bua che so
0: bua che aye da so
1: bua oba aye na me a me mame
0: mama kate nye ize
1: na me pena sham
0: Hey, oja mame.
1: Ono na me kwa, mitimi kwa nempa ya boti yuza, anapa ya mwye ni nyumre.
0: Aye.
1: Matu collection yuye, mekwa na wasafe, kwa bina mejisika fako.
0: Omwa.
1: Mame no die. Onto ono sobe ba.
0: Hey, Kate di okie mea weba.
1: Eti dani ya 20th September.
0: September.
1: Eh, anapa 10 a.m. na ana woba, anu wabe sofoti ya mame. Sanatu na upon wa sorry 12, nesu wabi
0: ti mame. Mitimi faho.
1: Eh, wo banti masi yesi.
0: Ya ni sintresu no.
1: Obibu sasa banti masi yesi ya wahim.
0: Eh, wo. Sintresu hospital ni eno omushe wo.
1: Okay. Police station echi.
0: Police station echi. Ene akosa
1: park. Park side opposite.
0: Opposite.
1: Eho na bank messages. Nti we di ba bia ogina bia no obenya car so etime e di aban. Mommy e bia no obi person support the ministry and as a program ababe ye 20 years na me na mo so aye na ma bebe. Na me musa we ansa na mama de number bia to dwa. Anyu mo out to yi me hia Jesus ni e weye yi. Wo mo bi fro se ma honyu media e sia mamida.
0: Bebrebe
1: kamu mi bi chere
0: u ma bi so wa saman kese na ne ma me jare no de no koto asore wo se alter so ko de no koto ye no de nwum yi
1: mi hia jesus
0: ye hia me minti min kan chere ni berade wo se wo nti ma me no sister no minim ne da enso fa mi ni agro
1: wow
0: nti sa menu mu die nkan ka wie ye no obu owa wo se ma me metinwu mu ye a bebrebe minti min kan efise enwum ye ho
1: mi ho ho
0: eto da ihwe invite to program ko tum se wo yale wa preso so mike ma
1: the crew
0: ne no ma se
1: enwum ye ho ho mpa
0: enwum ye spirit nti se wo ni nyame ho ho muti wo mu a na wo se wo to nyame onwum a ya na question mark wo
1: the crew
0: obi beti se wo ye dede me kai se so fu bi invite me na me to nwum na wo gina wo no wa kire ne se gu no busi
1: wo sa
0: na se nwum no ebi mutu ma honhum sane me bi mutu ma yeti dede nti debi a me ka se me beto nwum nti na me pese me nipa benya asem
1: okay
0: se wo gidi na makasa tia wo na madwene hu se ah ade a me ye me bai ma anye ni ya me so mic ma mitimi flow na aye me se me gya bibi wo machi
1: Wow.
0: Tell us about correction. Ntenu kwa se wo ya nwumtuni a wo de obi asem hye wu.
1: Okay.
0: A wo se de bia wo ye free.
1: Okay.
0: E ba sa nyame honhom ye adwuma.
1: Okay.
0: Enya woni a e de mo. Obi ni nya de ba to to nwum a. Nyame te.
1: Okay.
0: Nti nya ni a e de nkwa na e de to nwum. Sanity.
1: Okay. Okay. Mama give to down kwa se da pray 2026 any dey bro 20 years ni yakopon nam no so. E de enwum to atade e de chee no no. Nyame adom afi no. Ye bo adim kese pa e o bantima CAC ano pattern ye na wa ba pon sorry to so ababa na afia no to fuck kese a bo mu din nyina no so ba be support me bia so ay kama me bia ma na ama base ma mienu na afi atiefo ne oni nkomo kakra onyo mbe pa na ote ye ewe ye anase me hia Jesus any de kaka ho nyina no na afi atiefo eni oni nkomo kakra 0322083582 83582 83583 0322083582 83583 I need an offer ever back.